walaupun ada kau. Tapi hanya demi ibadah, penerasi aja kau ibadah al-Quran di dalam

falja haram baraman cerai nasal jari bekan sebuah pam seminti isang nakar cerai baraman sebuah dileka ae cewal bekan dua jala kau sebir bajusul baraman ngay lim bayna yaw musa tahawlul bada jadabu luman